0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия ғанг радио да.
15: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
16: Петерши радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
20: Эво ифонетис Тюркия.
21: Овди радио глас Тюркия.
22: Гидар радио амурия Тюркия.
23: Ини адала радио суара Тюркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
21: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия ғанг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
14: Этерше радио садбури Туркия сқма.
15: Овода Туркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
15: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия. Гидар реди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.